Tämän dojemuina tout ben niko sketaina no na monji te batmancha. On a mi di moins quand je pas chez tamen na on a ni hono monji sai. Tirbe de na oni tah no mo.